Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and the fillers nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.